इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः 11 वादने आकाशवाणीतः मन की बात इति कार्यक्रमे स्वीयं मनोगतं प्रकटयिष्यति। मासिकस्यास्य आकाशवाणी कार्यक्रमस्य एतत् 35.1 शततमं संस्करणं भविष्यति। आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं भविष्यति। अयं हि कार्यक्रमः आकाशवाणी वार्ताविभागस्यान्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अपि च न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीये तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। आकाशवाणी दूरदर्शन वार्ता प्रधानमन्त्री कार्यालय सूचना प्रसारण कार्यालयानां यूट्यूब वाहिनीभिः अपि अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। हिन्दी भाषायां प्रसारणस्य पश्चात् अस्य प्रसारणम् आकाशवाण्या क्षेत्रीय भाषासु अपि भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सहयोगस्य पूर्णव्याप्तेः समीक्षां करिष्यतः तथा च परस्परस्य क्षेत्रीयान्तराष्ट्रिय विषयेषु मतानाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। अद्य प्रधानमन्त्री श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रिय सभां सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रवासी सदस्यैः सह संवादमपि विधास्यति। पश्चात् प्रधानमन्त्री रोश कैमन इत्यत्र राष्ट्रिय दिवस समारोहे भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकेन दलेन सह भारतीय नौसेनायाः 2 नौकाभ्यां सह श्रीमोदी उत्सवे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी ह्यः सेशेल्स देशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां विक्टोरिया नगरं सम्प्राप्तवान्। विमानस्थानके सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन तस्य भव्यं स्वागतं विहितम्। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः भारतीय समवाय विशेषान् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धेः सीईटीए इत्यस्यान्तर्गतम् उदयोन्मुखावसरान् सुस्थिर व्यापार वृद्धौ परिवर्तयितुं यूके देशस्य समकक्षैः सह सम्पर्कं सुदृढं कर्तुं प्रार्थयत्। लंदन नगरे भारत यूके प्रगति व्यापार पूर्ण सम्मेलने सहभागिनां नेतृत्वावधौ मन्त्रिणा इदमुक्तम्। दिल्ल्याः मुख्यमंत्री रेखा गुप्तावर्या सावधानं कृतवती यत् यानि कोचिंग इति प्रशिक्षण केन्द्राणि अनिवार्य सुरक्षा मानदण्डानां पालनं न करिष्यन्ति तानि दिल्ल्यां कार्यं कर्तुं नानुमन्यन्ते। एकस्मिन् वीडियो संदेश श्रीमती गुप्ता अवदत् यत् दिल्ली

0: कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
2: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र आईएनएस दूनागिरि, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमानन क्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतन शक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भर भारतस्य च सङ्कल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO इत्येतेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इत्येतस्य प्रक्षेपास्त्रस्य सफलं परीक्षणं कृतम्। एतत् प्रक्षेपास्त्रं DRDO इत्येतस्य संघटनस्य प्रयोगशालाः अथ भारतीयोद्योग सहभागिनः मिलित्वा निर्मितवन्तः। अर्थात् साम्प्रतं समुद्रात् आकाशपर्यन्तम् अस्माकं भारतं समधिकं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। सखायः जून मासे एकं अपरं आयोजनम् अभवत् यस्मिन् सम्पूर्णं विश्वं भारतस्य प्रयासैः सह संलग्नम् अभवत्। अपि च एषः कार्यक्रमः आसीत् अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः। अस्मिन् वर्षे विश्वस्य 500,000 संख्याकेषु स्थानेषु योगस्य अनेकाः विविधाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। अस्माकं देशे कोटिसंख्याकाः जनाः विविधस्थानेषु योग कार्यक्रमेषु सहभागं कृतवन्तः। अस्मिन् मासे अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन चैम्पियनशिप इत्येतस्याः प्रतिस्पर्धायाः अपि अत्यधिका चर्चा जाता। अस्यां प्रतिस्पर्धायां भारतेन 14,100 संख्याकानि पदकानि विजितानि। एतेषु 2,100 संख्याकानि स्वर्ण पदकानि अपि सम्मिलितानि। भारतम् अस्याः प्रतियोगितायाः पदक तालिकायां शीर्षस्थाने आसीत्। अहं सर्वेभ्यः विजेतृ क्रीडकेभ्यः शुभकामनाः यच्छामि। सखायः कस्यापि राष्ट्रस्य आत्मा तस्य नागरिकाः भवन्ति। यदा तस्य देशस्य जनाः कञ्चिदपि संकल्पं गृह्णन्ति तदा कापि शक्तिः तान् जनान् स्वलक्ष्यात् विचालयितुं न शक्नोति। राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः एषा शक्तिः भारतस्य सर्वश्रेष्ठ निधित्वेन अस्ति। अथ अस्याः जनसहभागितायाः वयं वारं वारं अनुभवं कुर्मः। सखायः पश्चिमैशिया महाद्वीपे समुत्पन्नाः युद्धस्थितीः समालक्ष्य अहं देशवासिभ्यः किञ्चित् निवेदनं कृतवानासम्। अहम् उक्तवानासं यत् यावत् पर्यन्तं सम्भवः भवेत् कस्मैचित् कालाय सुवर्ण क्रयणम् उपेक्षणीयम्। जनान् उक्तवान् आसम् यत् विदेशे अवकाशम् यापयितुम् परिहरन्तु। अहम् जनान् कारपूलिंग् इत्येतदर्थम् प्रेरितवान्। कृषकान् आग्रहम् कृतवान् यत् रसायनमुक्त कृषिकार्यम् कुर्यात्। कृषिक्षेत्राणाम् रक्षार्थम् प्राकृतिकोर्वरकानाम् अत्यधिक प्रयोगः भवेत्। सखायः, अहम् देशस्य प्रत्येकम् नागरिकस्य कृतज्ञः अस्मि यत्

भवान् उक्तवन्तः, नैके परिवाराः निश्चयं कृतवन्तः यत् गृहस्य विवाह कार्यक्रमेषु सुवर्ण क्रयणं न करिष्यन्ति। आवश्यकता भविष्यति चेत् पूर्वस्थितस्य सुवर्णस्य पुनः प्रयोगं कृत्वा नूतनाभूषणानां निर्माणं कारयिष्यन्ति। नैके जनाः सामाजिकान्तर्जालपटलेषु इदमपि लिखितवन्तः यत् ते कथं निर्धारित विदेशयात्राः उपेक्षितवन्तः। सखायः कारपूलिंग इत्येतदालक्ष्य अपि नैके अनुभवाः प्रेषिताः। ये जनाः प्रतिदिनं एकस्यामेव देशायां स्ववाहनैः गच्छन्ति स्म, ते साम्प्रतं सहैव गच्छन्ति। जनाः यथासम्भवं बस यानानां, मेट्रो यानानां प्रयोगं कुर्वन्ति। अनेन पेट्रोल डीजल इत्येतेषां सञ्चयः भवति। एवमेव देशस्य विभिन्नक्षेत्रेषु प्राकृतिकोर्वरकाणां उपयोग वर्धनस्य वार्ताः अपि समागच्छन्ति। सखायः अहं प्रसन्नः अस्मि यत् वयं भारतीयाः मिलित्वा एतत् वैश्विक संकटं सम्मुखीकुर्मः। मदीयोऽयं विश्वासः अस्ति यत् जनसहभागितायाः एषा शक्तिः अस्मभ्यं बलं प्रदास्यन्ति, साफल्यं च वितरिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, अस्माकं देशे जन्मदिवस विवाहादि पारिवारिक कार्यक्रमेण सहैव सकल समाजस्य अपि उत्सवः भवति। प्रत्येकं परिवारः वांछति यत् तेषां हर्षोल्लासे अन्यजनाः अपि संलग्नाः भवेयुः। जनाः अतिथिभ्यः उपहारान् अपि यच्छन्ति। सखायः महाराष्ट्रस्य नान्देड क्षेत्रस्य एकः परिवारः स्वहर्षोल्लासस्य वितरणाय एतादृक् कार्यं कृतवान् यत् चर्चायाः विषयः जातोऽस्ति। अत्र नान्देड क्षेत्रस्य बहादुरपुरा ग्रामे पेठकर परिवारः निवसति। एषः परिवारः चिन्तितवान् यत् हर्षस्य वितरणमेव करणीयं चेत् एतादृक् वस्तु प्रदातव्यं यत् कठिनसमये कस्यापि परिवारस्य साहाय्यत्वेन भवेत्। स्वगृहस्य विवाहावसरे एषः परिवारः ग्रामस्य 500+ संख्याकेभ्यः जनेभ्यः दुर्घटनाभिरक्षायाः व्यवस्थां कृतवान्। प्रत्येकं जनाय 1,00,000 रूप्यकाणाम् अभिरक्षावेदनं प्रदत्तम्। अस्य पदक्षेपस्य पृष्ठे अतीव हृदयस्पर्शि भावना अस्ति। परिवारेण दृष्टमासीत् यत् दुर्घटनायाः अनन्तरं परिवाराः आर्थिकरूपेण काठिन्यम् अनुभवन्ति। एतस्मिन् काले एका लघु सहायतापि महत्साहाय्यं भवति। सखायः प्रशासनं देशस्य कोटि संख्याकेभ्यः परिवारेभ्यः सुरक्षा कवचं प्रयच्छति। प्रधानमन्त्री सुरक्षाभिरक्षा योजना इत्येतस्याम योजनायां केवलं 20 रूप्यकाणां शुल्क प्रदानेन, अर्थात् एकस्य वर्षस्य केवलं 20 रूप्यकाणां शुल्कं, यस्मिन् 2,00,000 रूप्यकाणां दुर्घटनाभिरक्षा प्रदीयते। साम्प्रतं यावत् अनया योजनया सह 58 कोटि संख्याकाः जनाः संयोजिताः। एतेषु 28 कोटि संख्याकाः अस्माकं मातरः, भगिन्यः, पुत्र्यः, महिलाश्च सन्ति। अनया योजनया पीडित परिवारेभ्यः साम्प्रतं यावत् 700+ कोटि रूप्यकेभ्यः अधिक सहायता राशिः प्रदत्तः। सखायः तथैव प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति अभिरक्षा योजनापि तावत्येव महत्वपूर्णा अस्ति। एषा योजना कस्यचित् जनस्य दुःखद मृत्युदशायां तस्य परिवाराय 1,02,000 रूप्यकाणाम् अभिरक्षा कवचं यच्छति। अस्याः वार्षिकः प्रदेयांशः केवलं 37+ अस्ति, अर्थात् एकस्य दिनस्य प्रायः 1/2 रूप्यकम्। अनया योजनया इदानीं यावत् 27 कोट्यधिकाः जनाः सम्बद्धाः सन्ति। एतदन्तर्गतं देशस्य प्रायः 11,00,000 परिवारेभ्यः 22,00,000 रूप्यकाणां साहाय्यं प्रदत्तमस्ति। एतानां सांख्यिक विवरणानि अतीव विशालानि सन्ति। एतेषां सांख्यिक विवरणानां पृष्ठे 100,00,000 परिवाराणां स्वीया कथा अस्ति। कुत्रचित् कस्यचित् मात्रे बालकानां शिक्षणं निर्बाधरूपेण कारयितुं साहाय्यं प्राप्तम्। कुत्रचित् कस्यचित् पत्न्यै गृहस्य दायित्वानि वोढुम् आश्रयः लब्धः। सखायः बहुवारं महत्याः सुरक्षायाः आरम्भः स्वल्पेन राशिना एकैकेन लघुना पदक्षेपेण च भवितुमर्हति। एकः लघुः निर्णयः अपि महत् परिवर्तनं करोति। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम निवेदनमस्ति यत् स्वपरिवारे एतासां योजनानां विषये सूचनाम् अवश्यमेव प्रसारयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इत्यस्मिन् इदानीं तादृक् विषयस्य चर्चा या 1,000+ वर्ष प्राचीना अस्ति, या 1,000+ वर्षेभ्यः मानव समाजे बद्धमूला जाता।
एषः विषयः अस्ति अंधविश्वास।

अस्य अंधविश्वासः बहुवारं केवलं एका मिथ्या धारणा न भवति, सः भयं जनयति। यदा च भयं मनसि आरूढं भवति तदा मानवः सत्यस्य दर्शनमेव त्यजति। अंधविश्वासे निमग्नाः जनाः ततः विना तर्कं विना सत्यज्ञानं तादृशान् निर्णयान् स्वीकर्तुं प्रारम्भन्ते यैः महती हानिः भवति। तत्रैव समाजे तादृशाः जनाः अपि भवन्ति ये विज्ञानस्य अनुभवस्य तर्कस्य च आधारेण तासां धारणानां प्रत्याह्वानं कुर्वन्ति। अंधविश्वासात् विश्वासं यावत् एषा यात्रा सुकरा न भवति। अद्य च अहम् एकस्याः एतादृश्याः सफल यात्रायाः विषये भवद्भ्यः अवश्यं कथयितुमिच्छामि। सखायः, असमराज्ये एकः पक्षी प्राप्यते, तस्य पक्षिणः नाम हरगिला इत्यस्ति। हरगिला एकः दुर्लभः पक्षी वर्तते। एषः प्रकृतेः स्वच्छतायै महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति। परम् असमराज्यस्य केषुचित् क्षेत्रेषु दीर्घकालं यावत् एषः अशुभः मन्यते स्म। जनाः एनं स्वपरितः द्रष्टुं न रोचन्ते स्म। बहुवारं ते वृक्षाः अपि छिद्यन्ते स्म येषु हरगिला पक्षिणः नीडानि निर्मितानि आसन्। चिन्तयन्तु, एकः तादृशः पक्षी यः पर्यावरणस्य स्वच्छतायां साहाय्यं करोति स एव हरगिला जनानां भयस्य आखेटः जातः आसीत्। एतस्मिन्नेव अवधौ जीववैज्ञानिका पूर्णिमा देवी बर्मन महोदया एतत् सर्वं दृष्टवती। सा जनानां मनसि स्थितां मिथ्या धारणाम् अपनेतुं संकल्पं कृतवती। सा महिलाभिः सह वार्तालापं कृतवती। सा जनान विज्ञानस्य आधारेण बोधितवती। शनैः शनैः महिलाः अनेन अभियानेन सह संयोजिताः भवितुं प्रवृत्ताः। ततः एकं महत् परिवर्तनम् आरब्धम्। यः पक्षी कदाचित् अशुभः इति मत्वा निवार्यते स्म स एव इदानीं ग्रामाणां परिचयः भवितुमारब्धः। सहस्राधिकाः ग्रामीणाः महिलाः हरगिला पक्षिणं रक्षितुम् अग्रे आगताः। अद्य ताः हरगिला आर्मी इति नाम्ना ज्ञायन्ते। एताः महिलाः समाजेन सह संघर्षमपि कृतवत्यः। समाजं बोधयितुम् अहोरात्रं कार्यं कृतवत्यः। तथा च अंधविश्वासं पृष्ठे त्यक्त्वा एव शान्ताः अभवन्। ताभिः प्रदर्शितं यत् यदा समीचीना सूचना प्राप्यते तदा वर्षशः प्राचीना चिन्तनधारा अपि परिवर्तितुं शक्यते। सखायः, अहं प्रायः वदामि यः क्रीडति सः विकसति। अद्य देशे तादृशानां यूनां संख्या द्रुतं परिवर्धते ये क्रीडन्ति अपि विकसन्ति अपि। पूर्वकालस्य अपेक्षया इदानीम् अधिकतराः युवानः क्रीडाः वृत्तिरूपेण स्वीकुर्वन्ति। मया नगालैंड राज्यस्य तादृशस्य प्रयासद्वयस्य विषये सूचना प्राप्तास्ति, यौ अतीव रोचकौ स्तः। प्रथमः प्रयासः अस्ति नगालैंड बेबी लीग। नाम श्रुत्वा भवद्भिः अवश्यं चिन्त्यते यत् एषः अतीव लघु बालकानां कश्चित् साधारणः क्रीडासङ्घः भविष्यति, परन्तु तथा नास्ति। एषः पञ्चतः दश द्वादश वर्षीय आयुषः लघूनां पुष्पसदृशानां बालकानां एकः असाधारण सङ्घः अस्ति। तथा च एतेषां बालकानां पादकन्दुक क्रीडकानां एकः तादृशः सङ्घः अस्ति यः तेषां स्फूर्तिं तेषां प्रतिभां च प्रति तान् प्रेरयति अपि तेषां परिचयं च निर्माति। अस्य आरम्भः नगालैंड राज्यस्य अधिकाधिकान बालकान पादकन्दुक क्रीडया सह संयोजयितुं जातः। पञ्चतः द्वादश वर्ष पर्यन्तं बालकाः बालिकाश्च अस्मिन् भागं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति। एषः सङ्घः इदानीं स्वकीयानि त्रीणि वर्षाणि पूर्णानि कृतवान् अस्ति। अस्य सङ्घस्य बालमनस्सु बहु शोभन प्रभावः जातः। सखायः, नगालैंड राज्ये अपरः अपि एकः उत्तमः प्रयासः प्रचलति। अस्य नाम अस्ति नगालैंड वीमेन फुटसल लीग इति। संभवतः भवतां कृते एतत् फुटसल इति एकं नूतनं नाम स्यात्। अहं भवद्भ्यः कथयामि, फुटसल क्रीडाम् अन्तर्गृहपादकन्दुकम् इत्यपि कथ्यते। अस्मिन् एकस्मिन् दले केवलं पञ्च क्रीडकाः भवन्ति। क्रीडाङ्गनमपि पादकन्दुक क्रीडाङ्गनात् अतीव लघु भवति। एतस्मात् कारणात् क्रीडकैः द्रुतं निर्णयाः स्वीकर्तव्याः भवन्ति। तैः स्वप्रविधेः कौशलस्य च विशिष्टतरः उपयोगः करणीयो भवति। नगालैंड राज्यस्य महिला फुटसल सङ्घः अस्माकं पुत्रीभ्यः स्वप्रतिभां प्रदर्शयितुम् उत्तमम् अवसरं यच्छति। अहमेतादृशानां प्रयासानां कृते नगालैंड राज्यस्य
देशस्य जनान् प्रशंसामि। एतादृशाः प्रयासाः देशस्य अन्येभ्यः

0: सहभागेभ्यः अपि प्रेरणां यच्छन्ति। सखायः, एषः प्रौद्योगिक्याः युगः अस्ति। प्रतिदिनं नूतनानि शोधकार्याणि भवन्ति। कृत्रिमबुद्धेः नूतनानि नवाचाराणि सम्मुखम् आगच्छन्ति। अस्मिन् समये एकः प्रश्नः अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। जनानां रचनात्मकतां कथं सुरक्षितां स्थापयेम? नूतन प्रौद्योगिक्या सह अग्रे गच्छन्तः वयं कथं स्वमूलैः सह सम्बद्धाः तिष्ठेम? एतेषां प्रश्नानां समाधानम् अन्विष्टवान् अस्ति नालन्दा विश्वविद्यालयः। सहस्रवर्ष प्राचीनः अस्माकं नालन्दा विश्वविद्यालयः इदानीं नूतनावतार रूपेण भारतस्य भाग्यं निर्माति। वर्षद्वयात् पूर्वं मह्यं नालन्दा विश्वविद्यालयस्य नूतन परिसरस्य लोकार्पणस्यावसरः प्राप्तः आसीत्। नालन्दा विश्वविद्यालयेन शास्त्रार्थस्य अस्माकं प्राचीना परम्परा पुनः जीविता कृतास्ति। शास्त्रार्थः केवलं स्वमतं प्रकटीकर्तुं माध्यमः नास्ति, एषः वादसंवादस्य मन्थनस्य च एकः अनुशासितः प्रक्रिया वर्तते। अस्मिन् तर्केण सह तथ्येन सह स्वमत कथनम् अतीव आवश्यकं भवति, तस्मिन् च भवतः नैपुण्यं भवेत्। अन्येषां विचारान् धैर्येण श्रोतुम् अवगन्तुं च शिक्षापि अनया शास्त्रार्थ प्रक्रियया प्राप्यते। अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् नालन्दा विश्वविद्यालयेन एतत् स्वदीक्षान्त समारोहस्य भागत्वेन स्वीकृतम्। अत्र भागं ग्रहीतुं प्रायः अर्धसंख्याकाः छात्राः अन्यदेशेभ्यः आगताः आसन्। एकां प्राचीनां परम्पराम् अद्यतन समयेन सह संयोजयितुम् एषः प्रयासः अतीव श्लाघनीयः अस्ति। अहमेतदर्थं नालन्दा विश्वविद्यालयाय भूरिशः वर्धापनानि यच्छामि। अहं देशस्य अन्य विश्वविद्यालयानपि निवेदयिष्यामि यत् तेऽपि एतादृक् प्रयासानां विषये विचारं कुर्युः। सखायः, स्वमूलैः संयुज्य युवजनान् नूतन प्रौद्योगिक्याः कृते सज्जीकर्तुम् एकः अन्यः प्रशंसनीयः प्रयत्नः प्रवर्तते। दिल्ली नगरे स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः कृत्रिम बुद्धिमत्ता दत्तांश विज्ञानयोः बीटेक् अध्ययनं समारभते। अयम् आधुनिक प्रौद्योगिक्याः भारतस्य पारम्परिक ज्ञानेन समं संयोजनस्य दिशि महत्वपूर्णः पदाक्षेपः भविष्यति। अनेन भारतीय भाषाणां कृते नूतनानि कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारितानि उपकरणानि सज्जीकर्तुं साहाय्यं प्राप्स्यते। अस्माकं प्राचीन ग्रन्थानां पाण्डुलिपीनां च आंकिक संरक्षणस्य कार्यमपि नूतनां गतिं प्राप्स्यते। अस्य उपक्रमस्य कृते अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयाय हार्दाः शुभकामनाः समर्पयामि। सखायः, अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्य विभिन्न प्रदेशान् प्राप्नोति। अस्माकं गीतानि, संगीतम्, अध्यात्मविद्या च विश्वस्य जनैः ज्ञायन्ते, स्वीक्रियन्ते च। भारतात् सहस्राधिक किलोमीटर दूरस्थे कैरेबियन सागरे डोमिनिकन गणराज्यं नामकः एकः देशः अस्ति। तत्र भारतीयानां संख्या प्रायेण शतमात्रमेव अस्ति, संभवतः तस्मादपि न्यूना। एवं सत्यपि तत्र भारतीय संस्कृत्या अध्यात्म परम्परया च सम्बद्धः एकः अतीव प्रशंसनीयः उपक्रमः प्रवर्तते। तत्र स्पेनिश भाषिणः केचन जनाः एकं दलम् असृजन्। अस्य दलस्य नामास्ति ब्रह्म कमल डोमिनिकाना इति। दलस्य सदस्याः सम्भूय वैदिक साहित्यस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। ते वैदिक मन्त्राणां शुद्धोच्चारणमपि शिक्षन्ते। एतदर्थं तैः काचिदपि औपचारिकी शिक्षा न प्राप्ता, किन्तु ते शव्याभिलेखान् श्रुत्वा वैदिक मन्त्राणां सम्यगुच्चारणम् अशिक्षन्त। अद्य तैः अनेकाः मन्त्राः अतीव सम्यक्तया जप्यन्ते। तेषु पुरुष सूक्तम्, श्री सूक्तम्, श्री रुद्रम्, दुर्गा सूक्तम्, देवी महात्म्यं च सम्मिलितानि सन्ति। भारतात् एतावति दूरे स्थित्वापि अस्माकं परम्पराणां शिक्षणाय तेषाम् अयं प्रयत्नः अत्यन्तं प्रेरणाप्रदः अस्ति। अहं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना इत्यस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः तेषां प्रयत्नानां कृते शुभकामनाः समर्पयामि। अहमेतान् सर्वान् जनान् हृदयपूर्वकं प्रशंसामि ये भारतीय संस्कृतेः विश्वव्यापि लोकप्रियतायै निरन्तरं प्रयतमानाः वर्तन्ते। मम प्रियाः देशवासिनः, मेघालयस्य अभिज्ञानं मेघैः वर्तते, रमणीयैः दृश्यैः वर्तते। यः मेघालयं गच्छति स तत्रत्य जनानाम् आत्मीयतामपि चिरकालं यावत् स्मरति। परं मेघालयस्य अपरमपि एकं वैशिष्ट्यं वर्तते, यस्मिन् विषये अहमद्य मन की बात इति कार्यक्रमे भवद्भिः साकं चर्चितुमिच्छामि। सास्ति मेघालयस्य रूट ब्रिज इति। अत्र रूट इति न खलु मार्गस्य प्रत्युत वृक्षमूलस्य बोधकः रूट इति। एतेषां रूट ब्रिजेस इति मूल सेतूनां कथा नितराम रोचका अस्ति। एते सेतवः न केषुचित् दिवसेषु नापि कतिपयेषु वर्षेषु निर्मीयन्ते, अपि तु तेषां निर्माणाय बहूनि दशकानि अपेक्षन्ते। रबर वृक्षाणां मूलानि शनैः शनैः अपेक्षितां दिशं प्रति नीयन्ते। एतानि मूलानि जलप्रवाहानां पारं नीयन्ते। कालक्रमेण तान्येव मूलानि दृढसेतोः रूपं धारयन्ति। एतेषां सेतूनाम् एकमन्यमपि वैशिष्ट्यं वर्तते, एते जीविताः सेतवः सन्ति। कालक्रमेण एते अधिकाधिकं सुदृढाः भवन्ति। एतेषु मेघालयवासिनां सृजनशीलता दृश्यते। एतेषां पृष्ठभूमौ संवत्सराणां धैर्यं, प्रकृतिं प्रति च अगाधः सम्मानभावः अस्ति। एते सेतवः शिक्षयन्ति यत् मनुष्यः प्रकृत्या सह सम्भूय कियन्ति अद्भुतानि वस्तूनि निर्मातुं पारयन्ति। एते अस्माकं देशस्य अस्याः धरायाः न्यासभूताः वर्तन्ते। अधुना भारतेन मेघालयस्य रूट ब्रिज इति मूल सेतूनां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जाले समावेशनाय आवेदनं कृतमस्ति। सखायः, अधुना जलवायु परिवर्तनस्य प्रभावात् एतेषां मूल सेतूनां सम्मुखे नानाविधानि आह्वानानि अपि समुपतिष्ठन्ते। एवं सति मेघालयस्य जनैः एतस्य प्राकृतिक न्यासस्य संरक्षणस्य दायित्वमपि अत्यन्तं निष्ठया निर्व्यूढम्। पूर्वं तु एतेषां सेतूनां वास्तविक संख्या ज्ञातुमपि न सुलभा आसीत् यत् कियन्तः एते सेतवः। स्थानीय जनाः स्वयमेव एतेषां गणना कार्यं प्रारब्धवन्तः। अनन्तरं स्थानीय समुदायैः एतेषां सेतूनां परिपालनस्य दायित्वमपि स्वीकृतम्। अद्य स्थानीय जनाः 120+ मूल सेतूनां निभालनं कुर्वन्ति। कानिचन दलानि प्रतिवर्षं एतेषां सेतूनां स्थितेः निरीक्षणं कुर्वन्ति। केचन जनाः सेतूनां समीपवर्तिनः प्रदेशस्य सुदृढीकरणार्थं पादपशालाः अपि स्थापितवन्तः। एवं तेषां संरक्षणार्थं सम्पूर्णं पारिस्थितिक संरक्षणतन्त्रं विकसितमस्ति। भवन्तः अवलोकितवन्तः यत् अस्मिन् वर्षे हेलीवार महोदयः पद्म सम्मानेन सम्मानितः अस्ति। तेन स्वजीवनस्य 50+ वर्षाणि एतेषां मूल सेतूनां संरक्षणाय समर्पितानि सन्ति। तस्य समर्पण भावः अस्माकं सर्वेषां कृते प्रेरणादायकः अस्ति। सखायः, यदि भवद्भिः कदाचित् एतेषां मूल सेतूनां यात्रा कृता स्युः तर्हि तेषां छायाचित्राणि सामाजिक माध्यमेषु अवश्यं प्रेषयन्तु। भवतां छायाचित्राणि अन्यानपि जनान् मेघालयस्य अस्य अद्वितीयस्य न्यासस्य विषये ज्ञातुं प्रेरयिष्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, वयं सर्वे इच्छामः यत् अस्माकं ग्रामः स्वच्छः सुन्दरश्च दृश्येत्। किन्तु कदाचित् विरम्य एतत् चिन्त्यते यदास्माकं परिवेशे यत् अपशिष्टं सञ्चितं जायते तत् कः परिमार्जयति। प्रायः समधिकाः जनाः इदमेव जानन्ति यत् एतत् कस्यचिदन्यस्य दायित्वमस्ति, अपि च स एव तत् स्वच्छं करिष्यति। किन्तु अस्माकं मध्ये केचन एतादृशाः अपि जनाः भवन्ति ये स्वचिन्तनेन अस्मान् समधिकं प्रेरयन्ति। मया भाग्येन मध्यप्रदेशस्य राजगढ़मण्डलस्य ब्यावरा स्थलस्य कासाञ्चन भगिनीनाम विषये ज्ञातुम् अवसरः प्राप्तः। ताभिः स्वसमीपवर्तिषु प्रदेशेषु प्रसृतं प्लास्टिकापशिष्टम् अपाकर्तुं सङ्कल्पः कृतः। ताः न अचिन्तयन् यत् कश्चिदन्यः आगत्य परिवर्तमानयिष्यति। ताभिः स्वयमेव समग्रनगरात् प्लास्टिकापशिष्टं रिक्ताश्च काच पत्रिकाः सङ्गृहीताः। शनैः शनैः एषः प्रयत्नः व्यापकतां गतः। ततः सङ्गृहीतं प्लास्टिकापशिष्टं पारिस्थितिक इष्टिकासु परिणमितुम् आरब्धम्। अद्य ताभिरेव निर्मिताः पारिस्थितिक इष्टिकाः सार्वजनिकस्थानानां सौन्दर्य वर्धनाय उपयुज्यन्ते। विगतेषु केषुचिन् मासेषु राजगढे 100+ किलोग्राम परिमितानि प्लास्टिकापशिष्टानि पुनः संसाध्य तेषां शोभनतराः उपयोगाः कृताः सन्ति। अर्थात् यत् प्लास्टिकं पूर्वं नगरे प्रदूषणं प्रसारयति स्म तदेव अद्य तासां भगिनीनां प्रयत्नेन नगरस्य शोभावर्धने महत्वपूर्णं योगदानं करोति। अहं ब्यावरास्थलस्य सर्वाभ्यः भगिनीभ्यः अस्य च अभियानस्य सर्वेभ्यः मित्रेभ्यः हार्दानि वर्धापनानि समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अनेकैः जनैः पत्राणि प्रेष्य एकस्य विशेष विषयस्य विषये चर्चां कर्तुं मां परामर्शः प्रेषितः अस्ति। अयं विषयः गणेशोत्सवेन सम्बद्धः अस्ति। यद्यपि गणेशोत्सवस्य आयोजनाय साम्प्रतं पर्याप्तः कालः अवशिष्टः अस्ति, तथापि बहुभिः जनैः आग्रहः कृतः यत् अस्मिन् विषये अधुनैव चर्चा भवेत्। वस्तुतः श्रीगणेशस्य प्रतिमा निर्माण कार्यं बहुपूर्वमेव आरभ्यते। प्रतिमा शिल्पिनः, प्रतिमा व्यवसाये संलग्नाश्च जनाः अधुनैव स्वकार्येषु प्रवृत्ताः भवन्ति। अतः मम भवद्भ्यः सर्वेभ्यः एकः आग्रहः अस्ति, भवन्तः यत्नं कुर्वन्तु यत् भवतां गृहे, आवास समूहे अथवा समीपस्थेषु स्थानेषु गणपति बप्पा इति श्रीगणेशस्य या प्रतिमा प्रतिष्ठाप्येत सा अस्माकं देशस्य मृत्तिकया निर्मिता भवेत्। सा अस्माकं स्वकीय कुम्भकाराणां, स्थानीय शिल्पिनां च करैः निर्मिता भवेत्। ये जनाः श्रीगणेशस्य प्रतिमाः निर्मान्ति तेभ्यः अपि मम निवेदनमस्ति यत् ते मृण्मयीः प्रतिमाः एव प्राधान्येन दद्युः, तथा च ये प्रतिमाः क्रीणन्ति तेऽपि एतत् अवश्यं पश्येयुः यत् गणपति बप्पा इति श्रीगणेशस्य प्रतिमा केन निर्मिता अस्ति, तथा च सा कस्मिन् देशे निर्मिता अस्ति। प्लास्टर् आफ् पेरिस् इत्यनेन निर्मिताः प्रतिमाः कदापि न क्रीणीत। सखायः मृण्मय्यः प्रतिमाः पूजानन्तरं सहजतया जले विलीयन्ते। अनेन अस्माकं नदीनां, जलाशयानां, पर्यावरणस्य च रक्षा भवति। एवम् अस्माकम् आस्थापि अक्षुण्णा तिष्ठति। प्रकृतिं प्रति अस्माकं दायित्वमपि सम्यक् परिपूर्यते। यदा वयं स्थानीय शिल्पिभ्यः प्रतिमाः क्रीणीमः तदा वयं वोकल् फार् लोकल् इति संकल्पं सुदृढं कुर्मः। मम विश्वासः अस्ति यत् अस्मिन् गणेशोत्सवे सर्वेषु च एतेषु उत्सवेषु वयं एतादृशेषु सर्वेषु विषयेषु अवश्यमेव गम्भीरतया चिन्तयिष्यामः, राष्ट्रहिताय च पदानि नूनम् उत्थापयिष्यामः। सखायः अस्माकं देशस्य महत्तमा शक्तिः अस्माकं देशवासिनः एव सन्ति। राष्ट्रस्य विविधेषु भागेषु प्रवर्तमानाः लघवो महान्तश्च उपक्रमाः अस्मान् बहु किमपि शिक्षयन्ति। एते प्रयत्नाः अस्मान् बोधयन्ति यत् यदा मनसि दृढः सङ्कल्पो भवति, समाजस्य च सहयोगः लभ्यते, तदा किमपि महत् परिवर्तनं साधयितुं शक्यते। भवन्तः स्वपरिसरेषु प्रचलतां प्रेरणादायकानाम् उपक्रमाणां विषये माम् अवश्यं प्रेषयन्तु। स्वविचारान्, स्वपरामर्शान् च निरन्तरं प्रेषयन्तु। सम्भवमेतत् यत् भवतां समीपे आरब्धः कश्चन लघुः उपक्रमः सम्पूर्णस्य राष्ट्रस्य प्रेरणा भवेत्। आगामिनि मासे वयं पुनर्मिलिष्यामः। देशवासिनां केषाञ्चन नवीनानां प्रयत्नानां चर्चां करिष्यामः। तावत् भवन्तः स्वस्य, स्वपरिवारस्य च परिचर्यां कुर्वन्तु। आम्, जलसञ्चयः तु करणीय एव। वर्षा जलस्य एकः एकः अपि बिन्दुः अस्माभिः रक्षणीयः। कैच द रेन इति अभियाने शैथिल्यं न कदापि आनेतव्यम्। अतः मम विशेषः आग्रहः अस्ति यत् वर्षा जलस्य बिन्दुं बिन्दुं संरक्षामः। बहुधन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
3: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से

अनाहूतः प्रविशति, अपृष्टो बहुभाषते, अविश्वस्ते विश्वसति, मूढचेता नराधमः। अयि सुरभारती समुपासकाः, संस्कृतानुरागिणः, प्रियाः श्रोतारः, नमस्कारः। संस्कृत साप्ताहिकी इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अहं रचा झा कार्यक्रमस्य उद्घोषिका उपस्थिता अस्मि नूतनम् अङ्कम् आदाय। आगच्छन्तु सर्वप्रथमं शृण्मः पुनीत त्रिपाठिना प्रस्तुतम् अद्यतनं सुभाषितम्।

0: सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विक वृत्तान्तः। सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थितो अस्ति मम सहयोगी गणेश हेगडे।
1: प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः फ्रांस देशस्य स्लोवाकिया देशस्य च पञ्चदिवसीया ऐतिहासिकी यात्रा सफलतया सम्पन्ना। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रोक्तवती यत् भारतं सप्तचत्वारिंशदुत्तर द्विसहस्रतम वर्षात् पूर्वमेव सिकल सेल रोगस्य उन्मूलनं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे देशे योगोत्सवः उत्साहपूर्वकम् आचरितः। तेन उद्घोषितं यत् योगः मानसिक स्वास्थ्यात् शारीरिक स्वास्थ्यं प्रति गमनस्य प्रभावी मार्गः वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा कोलकाता नगरे स्वदेशे निर्मितानि भारतीय नौसेनायाः त्रीणि युद्धपोतानि राष्ट्राय समर्पितानि। तेनोक्तं यत् देशे रक्षोत्पादन क्षमतायाः संवर्धनाय विशेष प्रयत्नाः क्रियमाणाः सन्ति। भारतेन संयुक्त राष्ट्रसंघस्य मञ्चे पाकिस्तान देशेन कृतायाः कश्मीर विषयक चर्चायाः दृढतया प्रतिवादः कृतः। इस्लामाबादेन अस्य मञ्चस्य राजनीतिकीकरणं कृतम् इति भारतेन आक्षेपोऽपि प्रकटितः। अस्य मासस्य पञ्चविंशतितमे दिनाङ्के संविधान हत्या दिवसः आचरितः। आपात्कालस्य समये लोकतान्त्रिक मूल्यानां रक्षणार्थं संघर्षं कृतवतां जनानां प्रति प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः।
0: अयि अध्ययनशीलाः श्रोतृवर्याः, यथा जानीमोऽयं वयं यत् अतिविशिष्टः वर्तते अस्माकं ज्ञानविज्ञानप्रभागः। यथा ज्ञानं तु दीपः यः अन्धकारं निवारयति, विज्ञानं तस्य दीपस्य ज्योतिर्विस्तारः यः जीवनम् आलोकयति। तथैव ज्ञानविज्ञानसदृशमेव अस्माकम् अतिथयः अपि सन्ति, ये स्वानुभवेभ्यः विचारेभ्यश्च नवदृष्टिं प्रेरणाञ्च ददति। तर्हि आगच्छन्तु शृण्मः अद्यतनीयः विशेषः संवादः अस्माकं सहयोगिन्या निधिझा इत्यनया सह।
2: अभिवादये। अद्य ज्ञान विज्ञान प्रभागे उपतिष्ठन्ते मिथिला प्रसाद त्रिपाठिनः, साहित्य सिन्धवः भवन्तः, साहित्यः अपरः पर्यायभूताः भवन्तः। साहित्यं प्रति भवदीयं यद् योगदानं वर्तते तत्तु निश्चप्रचं श्लाघनीयम्। साहित्य अकादमी पुरस्कारेण भवन्तः सम्मानिताः। भवताम् आकाशवाण्यां प्रणमाञ्जलिं वितीर्य इयमहं निधिः झाः स्वागतं व्याचष्टे। महाभागाः, भवद्भिः राघवीयं नामधेयं महाकाव्यं विरचितं। किमिदं राघवीयं? किमत्र वर्णितं? के विचाराः अत्र प्रमुखाः?
3: रघुवंशे जनित्वा राघवो भवति कोऽपि, तथैव रघुवंशे जायमानः श्रीरामः राघवः। राघवस्य विषये यत्किमपि चरित्रविषये यत्किमपि टङ्कितम् उट्टङ्कितं भवति तत्सर्वं राघवीयं भवति, राघवसम्बन्धिनं राघवीयं भवति। रामः यद्यपि मनुष्यरूपेण जातः, परन्तु आदिकविर्वाल्मीकिः ब्रूते यज्ञे विष्णुः सनातनः। यद्यपि श्रीरामस्य चरितम् आचरितम् एतादृशम् आसीत् यस्य अनुसरणमात्रेण कोऽपि जनः भगवत्वं प्राप्नोति, देवत्वं प्राप्नोति। अयं तु मनुष्यरूपेण मर्यादा पुरुषोत्तमः इति जनैः ख्यातः अभूत्, परन्तु अयं रामः वाल्मीकेः रामः अस्ति इति तु कथने वाल्मीकिवचनानि स्मृतानि भवन्ति। यथा इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः इति कथनात् जनैः श्रुतोऽयं रामः आसीत्, न तु वेदैः श्रुतः। अत एव जनेषु रामस्य स्थितिः पूर्वतः एव आसीत्, लोकभाषायां श्रीरामः पूर्वतः एव आसीत्। तदा तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदामरं नारदः कोऽपि संवाददातृरूपेण समागतः, वाल्मीकेः सह सम्बन्धः जातः। वाल्मीकिः तु पृथिव्यां ये जनाः निवसन्ति तेषां प्रतिनिधिभूतः। जनानाम् उन्नत्यै लोकानां चरित्रनिर्माणाय कोऽपि अस्ति वा, अयं प्रश्नः आसीत्। साम्प्रतं यत् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके, तदानीन्तने समये कः आसीत् एतादृशः? तदा तु नारदः उक्तवान् एते गुणाः तु बहुत्र न भवन्ति, न मिलन्ति जनाः एतादृशाः, परन्तु केचन गुणाः भवन्ति। दशरथस्य पुत्रः श्रीरामः अस्ति, परन्तु तत्रैव सः निवेदयति जनेषु रामस्य स्थितिः आसीत्, लोकभाषासु उपनिबद्धानि यानि गीतानि भवन्ति तत्र श्रीरामः आसीत्, तानि गीतानि इदानीं प्रचलन्ति। अत च श्रीमद्भागवतेऽपि अधुना इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। रामस्य कृते राम कथा प्रसंगे अद्यापि इदानीमपि गृहे गृहे जने जने रामेव अस्ति रामेव जनित्वा रामः एव उपनीतो भवति रामः एव विवाहितो भवति इति गीतेषु तस्य प्राधान्यं वर्तते। अत एव राघवीयं नाम किम्

0: राघवीयं सर्वत्र समाजे अखिले भारते वर्षे सनातन संस्कृत्यां रामेव राजतेतराम्।
1: बहु समीचीनम् आचार्याः। श्रीरामस्य विषये इदं मिथ्यमिति निर्णयः कष्टसाध्यः, यतो हि सः मर्यादा पुरुषोत्तमः। अतः अत्र प्रश्नः जागर्ति, श्रीरामस्य व्याख्याने के क्लेशाः, काः कठिनताश्च भवद्भिः अनुभूताः?
0: न कापि कठिनता मया अनुभूता। रामस्य चरित्र स्मरणेनैव रामत्वं जागर्ति। रामस्य अनुजस्य कृते वरदान मिशेण यत् जातं तत् कुत्रापि न भविष्यति। रामस्य चरित्रं दृष्ट्वा मात्रा सह पित्रा सह वाल्मीकि रामायणे दशरथः रामं प्रति किमपि नाब्रवीत्। तुलसीदासस्य रामायणेऽपि रामस्य वनं प्रति किमपि नाब्रवीत्। सा कैकेयी उक्तवती, पितुर्दशमुना माता गौरवेणा तिरिच्यते, अभिमाता ततोपि अधिका। अतेव विमातुः संकेतं स्वीकृत्य रामः स्वीकृतवान्, इदानीमेव अहं वनं गमिष्यामि, धिङ्मां नार्हसे देवी, देवी मुझे एवं मां कथयितुं प्रतिबोधयितुं नार्हसि, योग्या नास्ति भवति। एवं अहं हि वचनात् राज्ञः पतेयम् अपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णम् मज्जेयमपि चारणवे रामो द्विर्नाभिभासते इति उक्त्वा सः वनाय प्रस्थितः। तेन सार्धं तस्य पत्नी भगवती सीता, धरित्र्याः पुत्री, रामः यज्ञस्य पुत्रः आसीत्, सीता धरित्र्याः पुत्री आसीत्, अनयोः मेलनं जातं। धरित्र्याः कन्याः आसीत् सीता। या कन्या भवति तस्य संवेदना उभयोः कुलयोः कृते भवति। धरित्र्याः कुलं किं? धरित्र्यां जनाः निवसन्ति, ये श्वसन्ति, ये अत्र भवन्ति, ते सर्वे तस्य भ्रातृवर्गेषु सन्ति, भ्रातरः सन्ति, तेषां संवेदना कीदृशि भवेत् इति सीता जानाति। सीता लाङ्गणरेखा स्यात्, कृषेरधिष्ठात्री देवता अपि आसीत् सा सीता। यदि वनं न यास्यति तदानीं तदा रामस्य कृते प्रेरणं कथं भविष्यति? सीतया सह वनगमनेनैव रामः रामत्वं प्राप्तवान्। यदि सीतायाः चरित्रम् अतो हि वाल्मीकिः कथयति, आदिकाव्यमिदं कृष्णं सीतायाः चरितं महत्, एतद् रामायणं सीतायाः चरितम् एव अस्ति। यतो हि पूर्वं तु जनकपुरं गत्वा अनन्तरम् अयोध्याम् आगत्य अथानन्तरं वनवासी, वनं वनं परिभ्रमन् भ्रामन् भ्रामं भ्रामं वनानि श्रीरामः तत् भारतीय संस्कृतेः यानि आचरणानि कृतवान् तानि सर्वाणि मनुष्यत्व प्राप्तये, मानवानां कृते मनुष्यतां प्राप्तये सिद्धाः सन्ति। यतो हि सुग्रीवेण सह मेलनं, सुग्रीवोऽपि वञ्चितः आसीत्, बहिष्कृतः आसीत् भ्रात्रा, अयं शापवशेन बहिर्गतः आसीत्, वयो मेलनं जातं। सुग्रीवोऽपि सूर्यस्य पुत्रः आसीत्, तत्र हनुमान् आसीत्। एतैः सर्वैः सह सम्मिल्य संघटनं निर्माय रामेण लङ्काधिपते रावणस्य सर्वं समाप्तं कृतम्। अथ च अपहिता सीता ततः, शान्तिरूपिणी सीता ततः समागता, आनायिता एतेन।
1: अस्मिन्नेव क्रमे अन्तिमोऽयं प्रश्नः, रामायण कथामादृत्य बहवो हि विद्वज्जनाः ग्रन्थं व्यालेखिषुः, तत्र भवतामयं ग्रन्थः कथं विरलतरः विशिष्टश्च?
0: मम रावणीयम् इति महाकाव्ये बहुत्र परिवर्तनम् अस्ति। अत्र मन्थरायाः प्रसङ्गः नास्ति, यतो हि यदा दशरथः आगत्य कैकेयीं निवेदितवान् यत् श्वः रामस्य भविष्यति राज्ये युवराजपदे अभिषेचनम्, कैकेयी बहु प्रसन्ना जाता। अनन्तरं दशरथः सन्ध्यादिकं कर्तुं गतवान्, पुनरागत्य यदा दृष्टवान् तदा तु कैकेयी कुपिता आसीत्। कैकेय्याः मनसि ये विचाराः आसन् तान् विचारान् अहं स्वयमेव प्रकटितवान्। कैकेय्याः चिन्तनमासीत् यदि रामो अत्र राजा भविष्यति तदा रावणादीनां किं भविष्यति? राष्ट्रस्य रक्षायै एतेषां सर्वेषां संस्कृतदूषकानां राष्ट्रापघातिकानां विनाश आवश्यकम् अस्ति। एतत् चिन्तयित्वा पुनः सा चिन्तयति, पुनः सा अचिन्तयत् सा यत् यदि रामं वनं प्रेषयामि तदा किं भविष्यति तदा मम पत्युर्मरणं भविष्यति। सा एवं चिन्तितवती पतिः मृतः भविष्यत् भवेन्न वा परन्तु राष्ट्रस्य रक्षा भवेत् इति सञ्चिन्त्य सा निश्चयं कृतवती यदम अस्मदीयं वरदानद्वयं वरद्वयं यदस्ति तेषु वरेषु रामस्य प्रभ्राजनम् अहं याचिष्ये। एवं चिन्तयित्वा सा स्वयं

0: तदर्थं वरं याचितवती अतएव तत्र मन्थराया प्रसङ्गः नास्ति अन्यत्रापि यदा वनवासे श्रीरामः गङ्गाया कूले आसीत् स्थितः तत्र लक्ष्मणेन सह संवादः आसीत् निषादस्य उभयोः संवादे मदीया कल्पना लक्ष्मणः उक्तवान् श्रीरामः वनमागतवान् भवादृशानां कृते ये सन्ति भवादृशाः समाजे येषां सम्यक् स्थानं नास्ति ये वञ्चिताः सन्ति ये समाजे समान समस्थानं न प्राप्नुवन्ति तेषां कृते कथं स्थानस्य प्राप्तिर्भवेत् कथं ते तावत् सम्मानिता भवेयुः इति चिन्तयित्वा श्रीरामः अत्र आगतवान् अथापि ये जनाः वर्णेषु निम्नाः सन्ति तेषाम् उच्चवर्णैः समं स्थापनं करणीयम् ये जनाः तावत् तिरस्कृताः सन्ति तेषां सम्माननं भवेत् इति चिन्तयित्वा भगवान् श्रीरामः तत्र वनम् आगतवान् तत्र ये वनवासिनः आसन् ते सर्वे मिलित्वा रामाय उपहरन्ति कन्दमूलफलानि जलानि अग्रे अग्रे गत्वा ते सर्वे मार्गनिर्देशनं कुर्वन्ति रामः राजकुमारः आसीत् परन्तु तस्य मार्गदर्शनं वनवासिनः कुर्वन्ति स्म अत एव रामस्य समग्रं जीवनं राष्ट्रस्य निर्माणाय आसीत् राष्ट्ररक्षायै आसीत् रामराज्यं तावत् न भविष्यति यावत् कालपर्यन्तं ये जनाः तिरस्कृताः सन्ति निम्नवर्णेषु भवन्ति तेषां सङ्घटनं न भविष्यति अत एव सर्वत्र गत्वा रामेण सर्वेषां सङ्घटनं विहितं तैः सङ्घटनैः सार्धं रामो रामः जातः अनन्तरं रामस्य राज्यम् आसीत् अत एव तस्मिन् तस्य राज्ये कोऽपि अबुधः नासीत् कोऽपि तत्र दुःखी नासीत् कथं पूर्वमेव सर्वं समाचरितम् अद्यतने युगे ये राजपदवीं प्राप्तुम् इच्छन्ति तदा तु पूर्वं गत्वा समाजं गत्वा राज्ये ये जनाः सन्ति तैः सह सम्मिल्य किमपि न बोधनं कुर्वन्ति अत एव असफला भवन्ति रामस्य एतादृशी शिक्षा वर्तते पूर्वं तैः सह सम्पर्कः भवेत् तेषां कष्टस्य अवगमनं भवेत् तेषां कष्टस्य विनाशः भवेत् अनन्तरं राज्यस्थापना भवेत् तावत् तु साफल्यं भविष्यति
1: आचार्याः सुष्ठु प्रतिपादितं भवद्भ्यः अमूल्यमपि नैजं समयं कल्पितम् एतदर्थं धन्यता वचांसि आविष्करोमि धन्यवादाः
0: जयतु श्रीराम
1: जयतु रामः
2: मन्येहं यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्वितं भविष्यन्ति अयि रसिकाः श्रोतारः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे यत्र विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः
3: पण्डा धर्म रक्षिणी सभायाः श्री वैद्यनाथ संस्कृत पुस्तकालयोः संयुक्त तत्वावधाने अखिल भारतीय संस्कृत कवि सम्मेलनम् आयोजितम् एतत् आयोजनम् शुक्रवासरे झारखण्डस्य देवघर स्थिते श्री वैद्यनाथ प्रांगणे अभवत् केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तथा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालयः इत्यनयोः संयुक्त तत्वावधाने हरिद्वारे उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालये संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः आयोज्यते आवासीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण वर्गः जुलाई मासस्य सप्तमे दिने पूर्णः भविष्यति हैदराबाद स्थिता संस्कृत परिषद केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन मानिता आदर्श शोध संस्था गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजनां संचालयति इयं परिषद ऐषमः अष्टादशी परियोजनान्तर्गतं त्रिंशत् दिवसीय संस्कृत भाषा शिक्षण वर्गः अगस्त मासस्य तृतीय दिनांकतः सितंबर मासस्य षोडश दिनांक पर्यन्त भविष्यति धन्यवादः
2: अयि संस्कृत समाराधिकाः अधुना कार्यक्रमस्य अग्रे बालवल्लरी प्रभागे बालानां सुखबोधाय आत्मानुरञ्जनाय च सुषमा कुमारी प्रस्तौति एकां रुचिकरां कथां
4: बालाः अद्य वयम् एकां आदर्शमयी शिक्षां प्राप्नुमः वृक्षाः सत्पुरुषाः इव पर्यावरण संरक्षणस्य विषये एका प्रदर्शिनी विद्यालये आयोजिता अस्ति छात्राः ताम् प्रदर्शनीं पश्यन्ति शिक्षकेण सह संलापं च कुर्वन्ति श्रीमन् अहं जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि यत् वृक्षाः शुद्धं वायुं यच्छन्ति श्रीमन् मम माता अपि वदति यत् वृक्षाः पूज्याः भवन्ति अध्यापकः वदति प्रियछात्राः सत्यं वृक्षाः शुद्धं वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वमपि यच्छन्ति अतः ते पूज्याः छायायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलानि अपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव दश कूप समावापि दश वापि समः हृदः दश हृद समः पुत्रः दश पुत्र समः द्रुमः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम् अहो ईशां वरमं जन्म सर्वं प्राणीम् उपजीवनं सुजनस्य इव येषां वैः विमुखाः यान्ति नार्थिनः
2: प्रियाः श्रोतृवृन्दाः अग्रिमः प्रभागो अस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति यस्मिन् प्रभागे अस्माकं सहयोगिन जतिन शर्मणा प्रस्तूयते ऐक्य भावयुतासु भाषासु नानाविध वाक्यानि
5: प्रथमं वाक्यमस्ति अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः प्रतिवर्षं जून मासस्य एकविंशतितमे दिनाङ्के आचर्यते हिन्दी भाषा में अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है भाषा में अंतरराष्ट्रीय योग दिनवन्नु प्रतिवर्ष जून 21ने तारीखिनंदु आचरिसलागुत्तदे द्वितीयं वाक्यमस्ति योगः अस्माकं शरीर मनसोः स्वास्थ्यं रक्षति हिंदी भाषा में योग हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है कन्नड़ भाषा में योगौ नम्म शरीर मत्तु मनस्सन्नु स्वस्थवागिडुत्तदे
2: अहो सम्यक् भवते साधुवादाः प्रियाः श्रोतारः आगता गमन वेला अधुना किन्तु आगामि सप्ताहे पुनर्मेलिष्यामः इति अस्ति मे वचनम् तावत् पर्यन्तं भवन्तः सर्वे स्वीय जिज्ञासां प्रतिपृष्टि प्रक्रियाम् अस्मभ्यं प्रेषितुं शक्नुवन्ति अस्माकं ईमेल संकेतो वर्तते nsdsanskrit@gmail.com इति नमो नमः